0: 们来看一下这一站的赛程安排。那么是从8月4号昨天开始进行的比赛，一直到本周日8月9号决出男女单的冠军。男女单的冠军呢，将会收获1000积分。冠军赛的赛制呢，其实前两天半是首轮比赛，运动员一上来的比赛节奏是比较慢的，但是对于想要获得冠军或者打到决赛的选手来说，最后一个比赛日其实赛程会更加的辛苦，因为要打半决赛和决赛，而且两场比赛都是7局4胜。萨马拉今年37岁了，一位左手将，但整个罗马尼亚女团其实在欧洲比赛当中啊，像是欧锦赛的团体、欧运会的团体是非常有竞争力的。
1: これまでの対戦は10回あります。そのうち準備一選手が8勝2敗とリードしているんですが、サマラ選手が最後に勝ったのは2018年、その後はチュン選手が6連勝中ということなんですけれども、しかし直近のユナイテッドステイツスマッシュではフルゲームにもつれ込む大接戦となりました。お互いベテラン、お互いを知り尽くした両者による頭脳戦というのが今日予想されます。1球ごとの駆け引きから目が離せません。

0: 澳大利亚选手林文正今年21岁，目前的世界排名是排在第44位。左手持拍。
1: 中央張本智和への挑戦は自身の現在地を示す絶好のステージになります。過去の対戦は張本2戦2勝、今年のマカオでも張本勝利ですが、ラドの国際舞台で着実に経験を積み重ねています。ディフェンディングチャンピオンが順当に勝ち上がるか、それともラドが世界を驚かせるのか、セッション屈指の注目カードです。

0: 本女子を代表するプレイヤー早田ひな選手の登場です。
1: 日本选手早田ひな是2000年出生的，WTT 呢是获得了十个冠军头衔。
0: 攻撃力のみならず勝負どころでの冷静さも大きな魅力。日本開催の今大会大声援を受け、
1: 此前呢也是获得过两个这是他最近三次赛事的成绩，最近的三次比赛有两站都是获得了冠军。
0: 顾
1: 凯琴今年29岁，这两年还是有一些伤病的影响啊，他的这个肘伤现在的世界排名下滑到了第28位。
0: さあ両者の対戦成績は早田7勝1敗ということですが、まあ、大体でも顔を合わせてきた両者だけにお互いの特徴は知り尽くしています。さあどんな展開となるのか、その駆け引きもご注目ください。さあ、会場の皆様にお願いでございます。フラッシュの撮影は禁止されております。今のうちにフラッシュ、オフになっているか確認してください。意図せず光っている場合がございますので、ぜひ今のうちにチェックしてください。よろしくお願いいたします。So ladies and gentlemen, fast hands, sharp minds, fearless hearts. Yeah.

0: 日のラストマッチ注目の一戦です。まずは中国女子を代表するトップスレイヤーワン・イリー選手、パワフルな両ハンドと高い安定性を兼ね備え、中国女子の
1: 圧倒選手ワン・イリ
0: ー常に世界ランキング上位を争う存在です。
1: 目前呢，在 WTT 赛事当中呢，是获得过六次冠军。这是他最近三次啊比赛的成绩，都是前两次美国大满贯还有重庆冠军赛都是打入到了四强。
2: Please turn off the flash.
0: ライトはお切りくださいますよ、よろしくお願いします。
2: To the right, please.
0: 今光っているライトがございます。
2: Thank you.
1: 伊藤美诚今年25岁，目前的世界排名现在是在第17位。
0: 独創的なサービス、テンポの速い攻撃、そして相手のリズムを崩す技術、これまで数々のドラマを生んできました。
1: 伊藤美诚在去年的多哈世乒赛上是获得过女单的铜牌，当时四分之一决赛啊就是战胜王艺迪。
0: 王選手から見て11勝3敗ですが、その三勝はいずれも伊藤選手が世界の頂点を争う舞台を掴んだ勝ち味勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦。今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ All eyes on the table in the arena, all set, here we go。
2: First game, Ito to serve, love all.